0: Alofa lava zero. Ola tala fia fia, ua faiti te nei tausanga mai leono sa fulu lima su valu tausanga le matua ol soi fua. Ua faiti nei nai pol kalami o siyaki ma fa ata ol kanesa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au dia lo le lima valu po le lima sa fulu iba tausanga le matua ol soi fua. Ole a lafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amani ni atu lo waso fanau. Ai ole vaenga le leiai. Ole a maua fua pusa ma mea fai ngā luenga. Ole faiti nei nao ia fa atama so so enga eta ilu tau sanga mala fuatu se yo ola vai nei e au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo so ifua a va ve ilu ma maua au ngol ka ne se ile amatanga se so enga ma fa atau tau fali e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se te toni e va ve ma fai ngo fi o so so enga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sao ina yola a maua lola pusa fai ho
1: te lua
2: oiai. Mateo, e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki.
1: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
3: E le au toi whape nā mā, wa pa ui lalo le tau sanga I le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
4: O le whae o le sui sui nga o le kānesa o le tau fale, e ono maua ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tonu fitia. E le eto tō ngia, e vave ma e whae ngofie, vili mai le o valu se lau, I valua wha, pā taururua, mōni si wha matalanga.
2: Wha mōle mōle, whae mōi mātou.
3: O le a lafo mai I le meli.

0: E ai se isi o desau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale ii, ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E te tau ona lātou e whai suenga o le tale, a ngā I le cofftest.co.nz. Whai le suenga o le tale, ma whai loi fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tatongi. Fala out alavai e yaitu langa la matia matu langa lele o fala out. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
1: Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai le ono sa fulu lima sa ulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaati nui nai po le kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iba tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu ia atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā luenga. O le whaati nui nao ia fa atama so su enga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au ni le fitis fu lima tau sanga le matua o lo so ifua a va ve ilu ma maua au ngol ka ne se ile amatanga se su enga ma fa atau tau fali e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se te toni e va ve ma fai ngofi o so su enga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sa o ina yola a maua lo la pusa fai ho.
2: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

0: alofa lava a zero. O le tala fia fia, o fai tia nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. O fai tina nai po le kalami o siyaki ma fa ata o le kane sa o tau fale. Ele e senga le winga tele te faya. E au lia lo le lima walu po le lima sa fulu iba tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ila u pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya atu lo waso fanang. Ai o le vaenga ele le iai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai tina ina o ia fa ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se io o lava ina ie au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Si su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te toni e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao ina iola. A maua lola pusa.
1: You're now listening to PMN Samoa.

alofa lava a zero. Pola tala fia fia, ua fai tije nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua ol soi fua. Ua fai tino nai pola kalame o siyaki ma fa ata ol kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tene te faya. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iba tausanga le matua ol soi fua. Ole a lafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ai ole vaenga le leiai. Ole a maua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. Ole fai tino inao ia fa atama so so enga eta ilu tau sanga mala fuatu se yo ola vai na ie au ni le fitus fu lima tau sanga le matua o lo so ifua a va ve ilu ma maua u ngol ka ne se ile amatanga so so enga ma fa atau tau fali e ma fai ona tonga fitia male manuia ele ai se te tonu e va ve ma fai ngofi o so so enga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sao ina yola a maua lola pusa ai no.